0: Så jeg lader nå, da hun hette jeg henne. Og da kan jeg også vil. Nå hette det også. Og skulle de ikke kan være slæske til hans gøst, hvor de skal du lov at sige.
1: Så var det sådan, at ingen så sagde det. Jeg var sådan, at han ikke havde noget sagde. Vi kan nævne, at jeg lov sig så lave, og hvor jeg dårlig gerne det. Kan I ikke se hæsken, så var jeg dårlig. Kom igen, når du der var taget, når du ikke lavede se hæsken. Så det er jeg måske ikke sige, når han gør, ikke så var jeg lavede. Nå, så skal jeg næsten ikke være hjælp. Nå må han løse. Men han er lavet, så kan jeg ikke lave, når jeg skal så det. Det der var tog, så da har jeg også gået til hende. Just det, kan du gøre, kan du gøre. Att ta nafs kanske så jag
0: tänkte.
1: Men han sa att det var så jag tog. Det var kanske det kan det vara så gärna. Det var så gärna just det gärna. Så jag ska ha. När jag lade nafs ska stanna mig. Och jag lade hösten ska han. Men han var så låg så där kär så gärna. Så jag sa att han var så gärna när man så bra. Då var hela den där. Vi lade den där. Jag ska stanna just när jag tog kick långa. Så det är så gärna. Kan du säga att jag kan också säga det så gärna. Jag kan också säga det. Ska ju se att studier har vi här. Ska den gärna med sig låsa på jasen så sa vi här. Det ska stanna här, det är jag sa vi. Och sen, vi inte så ser egentligen att det ska stanna här. Ni ska låsa på jasen här. Det kan låsa att det ska stanna här, så ska jag nog lägga. Ska ju se att det är tio, det ska stanna här. Och så är det
0: så
1: gärna. De ska samma, ta det. Men han hade just tomma och så det av den också då så där kan.
0: Okej.
1: Så så där kan han så det ju.
0: Mhm.
1: Just jag sen sen då så det lite då var ju ändå men det det gick skott sen och det så gäll. Ska nåna. Kan jag ta till namn och box sen då?
0: Mhm.
1: Nej, vad men det stannar sig när mars nu. Mhm. Kan nåna så gäll. Nej, nåna så ska han inte gott kalla vad du gör så.
0: Okay.
1: Those are the lost and I suppose. instead of me neither.
0: Okay. More seed now.
1: Yeah. Mm-hmm. do then, no, yeah, no, I'll get his.
0: Now, this next song is sung by the Jumper family. First song is Heavenly Home, but sung a little bit different than the way that we're used to hearing it. But I know you're going to enjoy it. And the second song is Beautiful Life. And I do know you're going to enjoy that too. Nona, Dios ta deg, unista si don ena, taliga genogid, ilusk, na desid gesa, dita dosti. Igaye, uodu hondi goen esa, du doges est, osesla, sinay nigola, dita gisco, yes este, stinule, tiganela ges este, osen na want to look to nisay. Talinena canogid, nesla na weds, tosna ulosa, du doges este.